0: 帰るわ。お会いそう。いくら？
1: 180万。
0: え？
1: 冗談冗談。8万円よ、8万円。
0: それでも高えよ。
1: また聞いてね。
0: おばさん。
2: バカな男さ、わがまま言って苦労かけたね。